bia be sika sa kosi se o mewuo akwa homa bo na so wa dadwe da wo so no fa ni nyina masafo urade sana mu ne wa ya mami abon eye mo sunfo